Путин сөзінің аяғында Москваның Қытайдың тарихына және маданиятына чоң мәні берерін, мұндан ары да екі өлкенің ортасындағы гуманитардық және мәдени байланыстарды тереңдетуіні мақсат қыларын қосымшалады. Урматы радио қармандар, ТРТ-нан қырғыз тіліндегі беруісінен ақырғы мағлұматтарды ұқтыңыздар.

Türkiye Cumhuriyeti'ne negiz салған ұлы лидер Ататүрікні еске алу Яштар һәм спорт байрамы құтланды. Бүгін Түркия Жумһуриятына негіз салған ұлы юлбашы Ататүрікні еске алу күнендә Яштар һәм спорт байрамы көтеренке рух белән құтланды. Азатлық соғышын жеңу белән тәмамланған Ататүрік Жумһуриятының еғлан итеру белән беренче дәүләт башлығы була. Заманча милләт булу юлында яшәнең сәламәт тормыш алып баруын һәм спорт белән

Ғышлана. Мұннан тыш 2028 жылда бүтін Русия ауыл сабан туын да Омскида өткеру планлаштырла. Милли Шура рейсі сүзлерінше бұйыл 3-ші халықара иртыш сабан туы Сургут шәһәрінде 7-ші июнде узашак. Шулай ук сабан туйлар Ташкентта, Азербайджанда, Қазақстанда һәм Мордовияда да өткерләшәк. Қазақстандағы республика сабан туы 25-ші июльге, Мордовиядагысы 4-ші июльге белгіленген. 3-ші июльде Татарстан рейсі қатнашында Абхазия башқаласы Сухум шәһәрінде де сабан той уздыру күздә тотыла. Татарстанның үзінде исә район сабан тойлары 6-7 июньде зур шәһәрләрдә, 14-ші июньде республика күләм сабан тойы 20-ші июньде Қазанда үткәреләчәк.